I da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku. I sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava. Zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Funk, folk, folk, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to ne kapu.
8: Ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne.

0: ti, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to su opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Hvala lepo. Hvala. Hvala lepo.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro panja dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: U zdravlje!
4: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banj 2.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
1: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte. Banja Dvojka.

0: radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Dvanaestogodišnji dečak teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta u stabilnom je stanju, potvrdio je direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova, dr. Siniša Dučić, preneo je RTS. I u toku je detaljna dijagnostika. Preksinoć je u Mladenovcu povređen 12-godišnji dečak kada je na njega pala metalna konstrukcija, a beogradski mediji preneli su da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. Radnici su uklonili ostatke nastrešnice na autobuskom stajalištu koja se obrušila na dečaka, a meštani su istakli da je ta nastrešnica dugo bila u lošem stanju. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas od 10 časova nastavak sednice parlamenta na čijem su dnevnom redu između ostalog izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Poslanici su na sednici koja je juče ujutru počela raspravljali o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Vanredna sednica Visokog saveta tužilaštva zakazana je za danas, a jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i privremeno upućivanje javnih tužilaca u javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Vanredna sednica je zakazana nakon što je Venecijanska komisija u najnovijem nekadašnjem naknadnom mišljenju kao jedan od ključnih problema sa setom pravosudnih zakona, takozvanim Mrdićevim zakonima, izdvojila to što nisu svi tužioci upućeni u tužilaštvo za organizovani kriminal. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović istakao je u Strasburu, gde je učestvovao na 18. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Republike Srbije, da Srbija nastavlja intenzivni rad na ispunjavanju svih obaveza iz pristupnog procesa. On je za Tanjug rekao da je sednica bila dobra prilika da se razgovara o presjeku stanja u odnosima Srbije i Evropske unije na bazi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i efektima koje je do sada taj sporazum proizveo u smislu unapređenja socijalno-ekonomskog položaja stanovništva, ali i privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Srbije. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice zatražilo je juče od nadležnih institucija da u roku od 24 sata predlože termin za sastanak sa njihovim predstavnicima povodom velikih šteta nastalih usled nevremena. Oni su upozorili na to da će ukoliko ne bude sastanka pokrenuti i proteste kao legitimni način zaštite svojih prava, rada i egzistencije. U otvorenom pismu javnosti i građanima koje je udruženje uputilo u ime poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Subotice, navodi se da su olujno nevreme i vremenske nepogode naneli značajnu štetu ratarskim usevima, voćnjacima i povrtarskim kulturama. Na jučerašnjoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Sjenica doneta je odluka o uvođenju vanredne situacije u ovom gradu zbog nagomilavanja komunalnog otpada i povećanog rizika od širenja zaraznih bolesti. Kako je objavljeno na sajtu ove opštine, vanredno stanje se proglašava zbog moguće pojave epidemije zaraznih bolesti i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Kako se dodaje, sve je ovo moguće kao posljedica neodlaganja komunalnog otpada na teritoriji opštine Sjenica. Prema predlogu štaba za vanredne situacije opštine Sjenica, vanredna situacija je proglašena radi preduzimanja preventivnih i operativnih mera na sprečavanju moguće pojave zaraznih bolesti. Porodice žrtava masovnog ubistva 3. maja 2023. godine u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar Ministarstvu zdravlja su podnele inicijativu kojom traže da proces rada na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama nastavi u atmosferi dijaloga i javne rasprave. Ovaj proces bi, kako su rekli, trebalo da doprinese ranijem prepoznavanju rizika, boljoj koordinaciji institucija, efikasnijoj podršci porodicama i snažnijoj zaštiti dece. U tekst inicijative koju prenosi Insider navodi se da je prethodni predlog zakona povučen iz procedure zbog snažnih pritisaka, a da je tada najavljeno da će se hitno nastaviti nalaženje adekvatnog zakonskog okvira koji bi uključio po potrebi i Ministarstvo pravde i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naše uverenje je da se samo kroz otvoreni dijalog bez političkih ili ideoloških podela može doći do kvalitetnog i održivog zakonskog rešenja koje će istovremeno poštovati međunarodne standarde i odgovoriti na realne potrebe našeg društva, rekli su podnosioci. Mađarska MOL grupa juče je povodom potpisivanja akcionarskog sporazuma sa vladom Srbije saopštila da će, ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a, obezbediti njegov dalji razvoj. Oni su dodali da će obezbediti i sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada rafinerije nafte Pančevo. Bugarska neće podržati sankcije Evropske unije protiv ruskog patrijarha Kirila, niti bilo kakve mere koje bi direktno uticale na naftnu kompaniju Lukoil ili njene podružnice. To je izjavila juče u Sofiji ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova. Bugarski stav je veoma jasan. Podržavamo sankcije koje imaju ekonomski uticaj, koje ne kažnjavaju države članice više nego zemlju koja vodi rat i koje nisu samo simbolične, rekla je ona medijima u parlamentu, a preneli su francuski mediji. Prema njenim rečima, ako se patrijarhu Kirilu uvedu sankcije, to će stvoriti plodno tlo za antievropsku propagandu, sugerišući da se Evropa meša u crkvene poslove. Grupa 7, vodeći svetskih naprednih ekonomija i najbogatijih liberalnih demokratija, završila je juče trodnevni summit u francuskim Alpima diskusijom o kontroverznoj budućnosti veštačke inteligencije i dominaciji Sjedinjenih Američkih Država u toj industriji. Rukovodioci vodećih kompanija za veštačku inteligenciju, uključujući izvršnog direktora OpenAI-a Demisa Hasabisa, izvršnog direktora Googla DeepMind-a i Daria Omedeja, izvršnog direktora Anthropica, prisustvovali su diskusijama dok američki predsjednik Trump i drugi lideri završavaju formalne razgovore vodećih industrijskih zemalja u jezerskom odmaralištu i banji Evian Lebana i sesijom o budućnosti veštačke inteligencije, a još jednom i o posticanju ekonomskog rasta. U zajedničkom saopštenju G7 navela su da su članice posvećene obezbeđivanju bezbednog digitalnog prostora za maloletnike i pozivaju vlade, tehnološke kompanije i javne vlasti da daju prioritet zaštiti njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja, privatnosti i bezbednosti na mreži. A francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je juče u Evianu Lebenu na kraju trodnevnog samita lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta da je izuzetno važna obnovljena posvećenost G7 povećanju pritiska na Rusiju. Macron je dodao da samit G7 označava veoma duboku promjenu po ukrajinskom pitanju. Evropski parlament izrazio je juče ozbiljnu zabrinutost zbog razvojnih projekata u zaštićenom području Vjosa Narta u Albaniji i pozvao vlasti ove zemlje da odmah uvedu moratorijum na izdavanje novih dozvola i izvođenje građevinskih radova u zaštićenim ekološkim zonama, upozoravajući da bi takvi potezi mogli da ugroze proces pristupanja Albanije Evropskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump potpisao memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom, rekao je zvaničnik Bele kuće za CBS News. On je pojasnio da je memorandum o razumevanju potpisan na daljinu i da je stupio na snagu odmah, odnosno da je njime počelo sprovođenje 60-dnevnog primirja. Drugi američki zvaničnik rekao je za CBS News da su memorandum potpisali predsjednik Trump, koji je prisustvovao samitu G7 u Francuskoj, i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Inače, američki predsjednik Donald Trump juče je zapretio da će Sjedinjene Američke Države bombardovati Iran ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana od potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
1: Saborski dani, Štulac. Od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar slab i umeren severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. U petak pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 13 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesten oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas u periodu 10 do 13 časova i od 15 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj usled održavanja zadatka gađanja na oružanje Vojske Srbije na deonici Paraćin-Zaječar od mesta Izvor do Čestobrodice. Alternativni putni pravac biće preko autoputa isključenja za Aleksinac. A do 23. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smjeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Ekopetrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Danas u periodu od 7 do 14 časova izvodit će se radovi na montaži čeličnih konstrukcija za saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa u zoni čeone naplatne stanice Preševo u oba smera. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavne trake. Također za saobraćaj će dolaziti do kratkotrajnih obustava od 15 minuta u periodu 9 do 10 časova u smeru ka Preševu i u periodu 12 do 13 časova u smeru ka Nišu. A podsjećamo vozači da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
6: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
0: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
0: Anđele moja.
3: Banja 2.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trip.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 65 069 53 85 65. Na prodaju placa u Očecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Info telefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kamp prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Info telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradi Štanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas u periodu 10 do 13 časova i od 15 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj usled održavanja zadataka gađanja na oružanje Vojske Srbije na deonici Paraćin-Zaječar od mesta Izvor do Čestobrodice. Alternativni putni pravac biće preko autoputa isključenja za Aleksinac. A do 23. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Ekopetrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Danas u periodu od 7 do 14 časova izvodit će se radovi na montaži čeličnih konstrukcija za saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa u zoni čeone naplatne stanice Preševo u oba smera. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavne trake. Takođe, za saobraćaj će dolaziti do kratkotrajnih obustava od 15 minuta u periodu 9 do 10 časova u smeru ka Preševu i u periodu 12 do 13 časova u smeru ka Nišu. A podsećamo vozače da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš-Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Hot Radio. Bona dvojka. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesten oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: everybody.
1: Vanja Dvojka za uživanje.
2: Yeah, za uživanje. Yeah.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: A one 2000, ti vratimo, ne mora da me vratiš i ne mora mi daš ništa za rođendan. Ne treba da mi daš ništa, ni 1000 dinara, ni ništa, neka. Će izguram ja.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Apple FM Travel.
3: Dnevni horoskop.

Ovan, neko se nudi da vam pomogne, ali niste sigurni da li je ta osoba iskrena ili pokušava da manipuliše vama. Partner će vas danas podsjetiti na obećanje koje niste ispunili. Izgovarat ćete se obavezama i pokušavati da skrenete razgovor na drugu stranu. Vik. Drugima se dopada vaš način razmišljanja i ideje koje iznosite. Ne ustručavajte se da otvoreno porazgovarate sa nekim koga smatrate autoritetom u svojoj poslovnoj oblasti. Partner pokušava da vas podsjeti na dogovor koji vi uporno izbjegavate. Blizanci. Pred vama su zanimljiva dešavanja i splet dobrih okolnosti, pa će vam biti lakše da završite obaveze. Intelektualno ste više nego jaki, zato iskoristite ovo vrijeme da rešite problem koji vas već duže vrijeme muči. Pri susretu sa osobom koja vam je simpatična, bit ćete duhoviti i zanimljivi. Rak. Teško ćete uspjeti da izbjegnete nekoga koji je uporan da razgovara sa vama. Ovu obavezu već neko vrijeme odlažete, ali danas ćete biti priterani uz zid. Iznenadit ćete se jer će vam sagovornik prijati više nego što ste očekivali. Moguće je zanimljiv kontakt sa simpatijom. Love. Od danas ulazite u period kada morate više da povedete računa o tome kako nastupate pred drugima. Ako budete delovali previše ambiciozno, naići ćete na otpor okoline. Voljena osoba mogla bi da vam prebaci da se prema njoj ponašate bahato. Devica. To uvek tako bude, jedan dan propustite da nešto uradite, a već sljedeće vam se to obije u glavu. Međutim, to nije danas jedini problem. Danas vam gotovo ništa neće polaziti za rukom, mogući su problemi sa tehnikom i dokumentacijom, ipak bit će interesantnih susreta sa suprotnim polom. Vaga. Hitro, burno, užurbano, ali ćete se u svemu tome odlično snalaziti danas. Ništa vam neće biti teško da uradite, pa ćete biti spremni i da pomognete osobama sa kojima radite. Komunikacija vam je najjače oružje, zato iskoristite za razgovor sa voljenom osobom. Škorpija. Ako ste mislili da vam je jučerašnji dan bio naporan, spremite se za današnji dan. Nastavlja se priča od juče, mogući su sukobi sa saradnicima i nadmetanje oko toga čija će volja prevagnuti. Nema nikakvog razloga da svoje raspoloženje prenosite na najbliže i ljude kojima ste dragi. Strelac. Možete ugovoriti nešto oko čega se već duže vrijeme angažujete. Iskoristite ovaj period da pokrenete sve ono što vas interesuje, jer ste ubedljivi i lako možete uticati na sagovornike. Pravo je vrijeme da pojačate komunikaciju sa osobom koja vam je zanimljiva. Jarac. Neko pokušava da utiče na vas i izbaci vas iz takta, ali mu to neće poći za rukom. Vrlo dobro znate šta radite i nećete prihvatati tuđe sugestije. Kada ste u raspoloženju kao danas, gotovo niko ne može da vas poremeti. Moguće je zanimljivo flertovanje. Vodolija. Danas neko pokušava da vam protivreči, ali vi na to ne obraćate mnogo pažnje. Nećete dozvoliti da vam pokvare raspoloženje koje je dobro i posticajno. Neko vam daje jasne naznake da bi voleo bolje da vas upozna, a flert će vam prijati. Ribe. Dobri partnerski odnosi danas su vam najvažniji. Sve bi trebalo da funkcioniše kako sa poslovnim saradnicima, tako i sa emotivnim partnerom. Bićete zadovoljni jer uspevate da završite obimniji projekat. U susretu sa voljenom osobom bićete posebno raspoloženi. Slušali ste horoskop za četvrtak, 18. jun.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Toplo je i sunčano u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 26 stepeni. Inače, relativna vlažnost vazduha je 59%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, prati nas slab istočni vetar, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 28 stepeni. U Vrnjačkoj banji, a što se tiče naše prelepe Srbije, maksimalna temperatura u intervalu od 28 do 31 stepen. Sredinom dana i posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. A posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je potpuno oblačno u Sremskoj Mitrovici. U ostalim mestima je pretežno vedro i delimično oblačno ili pak potpuno vedro kao u Negotinu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Vranju. Najsvežije je i dalje u Sjenici 19 stepeni, najtoplije je u Zaječaru 27, Negotinu 28 stepeni. Današnji topli dan, a i sutrašnji samo su uvod u topao vikend koji je pred nama, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. U nekim mestima za vikend maksimalna dnevna temperatura i do 35 stepeni. Također i početkom sljedeće sedmice zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 35 stepeni. Što se tiče dnevnog razvoja oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sljedeće sedmice ponegde i u ostalim predelima. No da se vratimo mi današnjem danu i uživanju u njemu. Vi ste na talasima Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Pozivamo vas na druženje u željoteci od 11:30 pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. A umeđu vremenu da vas podsjetimo da ukoliko planirate putovanje van Srbije na svoj zasluženi godišnji odmor ili pak poslovno putovanje, provjerite važnost vašeg pasoša. Inače, rok važenja pasoša nije jedini problem koji može da pokvari planove. Mnogi znaju da za većinu destinacija pasoš mora da važi najmanje 3 mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili povratka, pri čemu se pravila razlikuju u zavisnosti od zemlje koju posećujete. A ono što možda ne znate jeste da vam ukrcavanje na avion, na planirani let, može biti odbijeno iako se utvrdi da vaš pasoš ima premalo praznih stranica. Manje poznata pravila u brojnim zemljama, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtevaju da putnici u pasošu imaju 2 do 4 prazne stranice za vize ili pečate. Neke aviokompanije mogu da zabrane ukrcavanje ako vaš pasoš ne ispunjava te uslove. Stručnjaci dakle preporučuju da se uvek putuje sa najmanje 2 prazne stranice u pasošu kako bi se obezbedilo nesmetano putovanje. Dobra vest je da sakupljanje pečata tokom putovanja širom Evrope brzo postaje prošlost. Sećate se, u oktobru prošle godine Evropska unija je počela da uvodi sistem ulaska i izlaska. To je novi digitalni alat za upravljanje granicama koji beleži biometrijske podatke kao i datume ulaska i izlaska državljana zemalja van Evropske unije. A to znači da će ručno pečatiranje pasoša postepeno biti potpuno zamenjeno digitalnim provjerama, pošto se očekuje potpuna implementacija svih 29 zemalja šengenskog prostora, trebalo bi da bude vrlo uskoro potpuno ukinuto pečatiranje u pasošima. Želimo vam u svakom slučaju srećen put i prijatan odmor ili uspešan radni sastanak, a kao što smo najavili, uskoro današnja druga željoteka pod pokroviteljstvom, prva željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina od 11:30. Slušamo uskoro i današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, a naravno još par biranih pesama sa talasa vaše razonodne kutice, sigurni smo, ostavit će vas bez daha. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, Dobrice naše, dobar dan, dobar prijem i svako dobro.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 87 50 614, 063 87 50 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55 65, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kamp prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdan.

Dobrodošli dragi prijatelji u današnju prvu željoteku koju realizujemo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, jednog fenomenalnog mesta koje je samo za vas pripremljeno, za vas i vaša slavlja, za vaše trenutke kada slavite ljubav, novi početak ili neku najlepšu životnu prekretnicu. 063 743 3 3 6 4 0, Facebook stranica Svečana sala Mina. Pogledajte, oduševit ćete se, a mi najlepše zahvaljujemo ljubaznom osoblju Svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Za početak... Roki Begović i pesma Joj što život

tu je i sljedeća poruka, samo za slušateljku Olju, za lepše raspoloženje i lep dan. Uživajte, drage dame. Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene. Bogdanje 063 743 3640.

A sada svi reflektori treba da budu okrenuti ka zvezdi današnjeg dana, to je dama po imenu Goca. Ona slavi svoj dan, a buket najlepših čestitki stiže od njenih kolega. Kolege toplo pozdravljaju najlepšom čestitkom i žele da bude zdrava, nasmejana, jedinstvena, da ostane kao što i jeste i naravno da se ostvare svi snovi. A dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje najlepšim rođendanskim čestitkama. Srećan divan dan, ime moje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje. Fantastico.
2: Ovaj nezaboravni duet slušamo po specijalnoj želji. Zahvaljujemo na pozdravu koji nam je pristigao u ovoj poruci. Također želimo prijatan i lep dan.

Ne prepuštajte ništa slučaju, svečana sala Mina u Bogdanju, vaš je idealan domaćin za vaše veselje, dragi prijatelji, 063-743-33640, a sada samo specijalno isključivo za dragu koleginicu Jelkicu od njenih

za kraj, samo specijalno isključivo za vrednu prvu smenu. Srećan rad našem vernom slušateljstvu. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Nova Željoteka je danas posle podne od 16:30, kao što znate, pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Elegantno, luksuzno, nesvakidašnje, za rođendanske proslave, za venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, a cene su veoma pristupačne. Pozovite i rezervišite svoj termin na 063-743-3640. Još jednom hvala, dragi prijatelji, ostanite uz dvojčicu, slede najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
7: Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine izvršio masakr u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, proglašeni su krivim u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci. Tužilaštvo je u završnoj reči predložilo da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora, odnosno Vladimir Kecmanović na 14 godina i 11 meseci, a Miljana Kecmanović na 3 godine zatvora. Vladimiru i Miljani Kecmanović je sudilo se u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na 3 godine, a Vladimir na 14,5 godina zatvora. Podsjećanja radi, u masakru u Ribnikuru ubijeno je 9 učenika i domar te škole. Novosadska policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici zaplenila je više od 100 kg narkotika i uhapsila 40-godišnjeg GŽ i 42-godišnjeg JB iz Beograda. Pregledom vozila kojim je upravljao GŽ, koje je policija zaustavila na području Inđije, pronađena je manja količina amfetamina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Policija je pretresom kuće i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Novim Karlovcima pronašla i zaplenila 46,3 kg amfetamina, 61 kg marihuane i 10 kg kreatina. Također pronađene su i 4 vagice za precizno merenje i druga oprema, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. 77-godišnja žena koja je u domu zdravlja u Svrljigu verbalno napala doktorku, a potom ujela policajca, zadržana je na lečenju u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Gornjoj Toponici, rekao je danas javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, Vladimir Stanojević. On je za agenciju Beta rekao da je tužilaštvo naložilo pregled žene, a lekari bolnice u Toponici doneli su odluku da je zadrže na lečenju. Udruženje novinara Srbije osudilo je danas napad na predsjednika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija i člana stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića i zatražilo od nadležnih da hitno pronađu i kazne odgovornog. Udruženje novinara Srbije u saopštenju navelo da je Matić u sinoć ispred zgrade Narodne skupštine nepoznati mladić nasilno oteo mobilni telefon nakon što je snimao okupljene građane koji su nosili šešire sa belim trakama. Matić je rekao da mladić nije reagovao kada mu je objasnio da je novinar i da ima pravo da snima javni skup. Udruženje novinara Srbije izrazilo očekivanje da će policija brzo identifikovati i pronaći napadača, navodeći da je Matić njegov lik zabeležio telefonom i fotografiju prosledio nadležnima. Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije danas je nastavljena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, među njima je i set pravosudnih zakona koji su usvojeni na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića. Venecijanska komisija je utorak objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o Mrdićevim zakonima, gde je pozdravila što je Srbija sprovela 7 od 9 preporuka koje se odnose na te zakone, ali je navela da dve ključne i dalje ostaju nerešene. Vlada Srbije je saopštila da je na vanrednoj sednici u ponedeljak utvrdila predloge više izmena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je na doneti pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka, koji stupa na snagu za nedelju dana, samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora, i dodao da je reč da se radi i na izradi akcionog plana kako bi proizvođači unapredili kvalitet mleka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će već u petak 19. juna biti vraćen deo akcize na gorivo koja je bila umanjena za 20%, tako da umanjenje iznosi samo 10%. On je najavio također da bi sljedeće nedelje moglo potpuno da bude ukinuto umanjenje akcize. Državna revizorska institucija saopštila je danas da je revizijom rada domova za smeštaj odraslih i starijih osoba u Srbiji utvrdila brojne nepravilnosti koji se pre svega odnose na rad bez licenci, nedostatak stručnog kadra, neadekvatno upravljanje i izostanak redovnog inspekcijskog nadzora. Izveštajem o reviziji svrsishodnosti poslovanja pod nazivom Efikasnost rada domova za smeštaj odraslih i starijih u ustanovama koje nemaju licencu za pružanje usluge, Državna revizorska institucija ustanovila je da imaju više korisnika od dozvoljenog broja, nedovoljan broj stručnih radnika i saradnika, često bez potrebnih licenci, dok se kvalitet pruženih usluga ne kontroliše na odgovarajući način. Revizori su ukazali i na nedostatak evidencije o trošenju novca namenjenog ličnim potrebama korisnika, kao i na izostanak redovnog inspekcijskog nadzora. Državna institucija utvrdila je i da nijedan od 8 domova obuhvaćenih kontrolom tokom 2023. i 2024. godine nije posjedovao licencu za pruženje usluge domskog smeštaja, iako su zahtjevi za izdavanje licenci Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podneti još 2016. Ova institucija navodi da nadležno ministarstvo tokom gotovo 10 godina nije odlučilo o podnetim zahtjevima, niti je utvrdilo da li ustanove ispunjavaju propisane kriterijume i standarde za rad. Američka carina zabranila je uvoz bakra iz Srbije, preciznije od Zijin Copper Srbija, kineske kompanije koja je većinski vlasnik nekadašnjeg RTB Bor. Razlog je sličan kao i za zabranu uvoza autoguma iz Linglonga iz Renjanina pre 6 mjeseci, a to je prinudni rad, odnosno eksploatacija radnika. Američki proizvođači suočavaju se sa nepoštenom konkurencijom sa stranim kompanijama koje smanjuju troškove koristeći prinudni rad. Prenele su carine Sjedinjenih Američkih država izjavu Susan Thomas, pomoćnice komesara za trgovinu. Ona je dodala i da sprovodeći zakone protiv prinudnog rada štite i ljudska prava. Amerikanci su istakli da su sproveli istragu i tvrdili da Zijin u Srbiji koristi prinudni rad i da su analizirajući izjave radnika, beleške sa terena, snimke tekstualnih poruka, izveštaje nevladinih organizacija, medijske objave, došli do toga da je kineska kompanija prekršila 6 indikatora Međunarodne organizacije rada, a to su zloupotreba ranjivih, zadržavanje zarada, pretnje i zastrašivanja, ograničavanje kretanja, zadržavanje pasoša i prekomerni rad. Evropska komisija uputila je oštre kritike na račun poslovanja trgovinskih lanaca u Hrvatskoj, ukazujući na nedostatak stvarne konkurencije, veštačko podizanje marži i prećutne dogovore koji direktno utiču na visok rast cena hrane, piše Demostat. Komisija u izveštaju u okviru evropskog semestra upozorava da Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u eurozoni, a jedan od razloga vidi u slaboj konkurenciji u sektoru maloprodaje i sporom prenošenju nižih troškova na krajnje potrošače. Izveštaj potvrđuje ono što građani i udruženja potrošača u Hrvatskoj nazivaju prikrivenom kartelizacijom i veštačkim pumpanjem cena, piše Demostat. Slovački premijer Robert Fico najavio je juče da će danas zatražiti glasanje o povjerenju vladi zbog javnog duga koji prelazi nivo utvrđen fiskalnim pravilima definisanim u Ustavu. Fico je rekao da poštuje odluku Ustavnog suda koji je ranije juče saopštio da vlada mora bez odlaganja da zatraži glasanje o povjerenju u parlamentu, prenela je Anadolija, i dodao da spor nije oko toga da li treba da se glasa, već kada će se glasati, napominjući da vlada smatra da se to može učiniti kasnije tokom rasprave o budžetu. Ukrajinske snage su drugi put za nedjelju dana pogodile Moskovsku rafineriju nafte i poremetile komercijalne letove na moskovskim aerodromima, saopštili su danas ruski zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana preko noći oborila 555 ukrajinskih dronova iznad više regiona, a skoro 200 je presretnuto dok su se približavali Moskvi. Nekoliko dronova pogodilo je rafineriju nafte na jugoistočnoj periferiji grada, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Rusko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su letovi sa 4 moskovska aerodroma obustavljeni. Naučnici su pronašli najstariji poznati dokaz postojanja kuge koja je izazivala ubilačke epidemije pre 5500 godina, što je 200 godina ranije no što se ranije mislilo. Ova opaka zarazna bolest je hiljadama godina pohodila čovečanstvo. U 14. veku je pobila pozamašni deo populacije Evrope u epidemiji koja je postala poznata kao crna smrt. Iako vrlo retka, kuga je i danas prisutna, a leči se antibioticima. Da bismo shvatili sopstvenu istoriju, verujemo da je izuzetno važno razumjeti istorijat kuge, rekao je koautor studije, evolucioni genetičar Eske Willerslev sa Univerziteta Kopenhagen u Danskoj. On je i zajedno sa ostalim istraživačima nastojao da u posmrtnim ostacima sa 4 groblja kod Bajkalskog jezera u Sibiru pronađe tragove bakterije koja izaziva kugu. Našli su DNK kuge u zubima 18 lovaca skupljača iz praistorije. Procenom starosti ugljenika u kostima mrtvaca otkriveno je da je kuga izazvala dve epidemije, a prvi slučajevi potiču od pre oko 5500 godina. Major Oak u Šervatskoj šumi, poznat širom svijeta po legendama da je pružao utočište čuvenom odmetniku Robinu Hoodu, osušio se. Prema navodima Kraljevskog društva za zaštitu ptica koje upravlja ovom šumom u grofovi Nottinghamshire, drevni hrast star između 800 i 1200 godina nije preživeo nakon prvog proleća u kojem nije olistao. Organizacija je saopštila da je drvo već duže vrijeme bilo u opadanju zbog toplotnih talasa, suša i velikog broja posetilaca, što je značajno narušilo kvalitet zemljišta u njegovoj neposrednoj okolini. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar slabi i umeren severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. U petak pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slabi i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 13 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.
2: Na svalini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Dvojka, Narod.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesten oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: 12:31.
1: Šampion.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja. Kad treba da stigne, stiže.
6: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim

0: će preko autoputa isključenja za Aleksinac. A do 23. juna izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Ekopetrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Danas u periodu od 7 do 14 časova izvodiće se radovi na montaži čeličnih konstrukcija za saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa u zoni čeone naplatne stanice Preševo u oba smera. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavne trake. Takođe, za saobraćaj će dolaziti do kratkotrajnih obustava od 15 minuta u periodu od 9 do 10 časova u smeru ka Preševu i u periodu od 12 do 13 časova u smeru ka Nišu. A podsjećamo vozače da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš-Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Dream. Horario. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara, zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193. Kako je istaknuto, koliko nepažnja može skupo da košta, pokazuju i podaci iz prethodne letnje sezone požara na otvorenom prostoru. U periodu od 1. juna do 1. oktobra prošle godine evidentirano je 13.387 požara, a samo 7. jula zabeleženo je čak 607 požara u jednom danu. U ovim požarima život je izgubilo 6 osoba, 63 su povređene, dok je 10 ljudi spašeno. Jedan trenutak nepažnje može izazvati posljedice koje traju čitav život. Bezbednost i odgovornost svih nas, poručili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: za društvo u čoštvu.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa trepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarij marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas u periodu 10 do 13 časova i od 15 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj usled održavanja zadatka gađanja na oružanje Vojske Srbije na deonici Paraćin-Zaječar od mesta Izvor do Čestobrodice. Hazredini putni pravac bit će preko autoputa isključenja za Aleksinac. A do 23. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno-ulivne trake benzinske stanice Ekopetrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Danas u periodu od 7 do 14 časova izvodit će se radovi na montaži čeličnih konstrukcija za saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa u zoni čeone naplatne stanice Preševo u oba smera. Za vreme radova saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavne trake. Također za saobraćaj će dolaziti do kratkotrajnih obustava od 15 minuta u periodu 9 do 10 časova u smeru ka Preševu i u periodu 12 do 13 časova u smeru ka Nišu. A podsećamo vozače da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
5: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
6: Folk, folk, folk, to.
0: Banja Dvojka.
7: Ko se s nama druži, život mu je...
8: E, tamo to
9: ne
8: kapo.
9: Ne.
10: Daj ga, rodaj,

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga ramo.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 565, 069 53 85 565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-0524927, 060-0524927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Evo iz centra Vrnjačke Banje i studija vašeg omiljenog radija pozdravlja vas popodnevno večernja ekipa koja će i danas biti tu uz vas na frekvenciji 99,1 MHz, internet adresi banja2.com. Evo četvrtak je 18. jun koji polako svi zajedno trošimo. Nad Vrnjačkom Banjom, poštovani slušalci, vodi se jedna zanimljiva borba oblaka i sunca i čas jedni preuzmu prednost, čas drugi, ali temperatura ne odustaje. Trenutno je 28 stepeni Celzijusovih, dakle pred nama još jedno lepo letnje popodne i veče, a naš moto bi danas glasio: ne postoje obični dani, postoje samo dani u kojima smo pronašli nešto lepo. Ajmo da pronađemo svi zajedno nešto lepo ovog popodneva i večeri. Zato naš savjet je da usporite malo, nasmejte se nekome, pozovite dragu osobu, uživajte u šetnji, kafi, dobroj muzici, neka i ovaj četvrtak dobije nešto posebno po čemu ćete ga pamtiti. Budite uz nas za nekih 10 minuta, eto nas u najnovijem izdanju vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Biće tu dobrog raspoloženja uz dobru muziku na našim talasima, kako ste već i navikli. To bi bilo to za ovu prvu najavu popodnevne i večernje ekipe. Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobro popodne i dobro nam došli.

0: i ovog popodneva.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
0: Uz vašu specijalnu muzičku želju slušamo Ćanu i Teške godine. Jedan veliki pozdrav šaljemo jednoj divnoj komšijskoj ekipi. Obratite pažnju, oni su odlučili da dan ovo popodne provedu na najlepši mogući način, a to je zajedno. Nema danas nikakvog velikog povoda, nema rođendana, nema svadbe, nema slavlja, samo dobra volja. Malo kobasica na roštilju, malo povrća, osmeh na licu i komšije okupljene u zajedničkom dvorištu ispred svoje zgrade. I baš zato ovo druženje je posebno. Dragi prijatelji, pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke. Eto, u vremenu kada svi negde žurimo i sve manje vremena provodimo jedni sa drugima, vi ste ovog popodneva pokazali da je za lepo druženje potrebno vrlo malo. Dobra namera i dobro društvo. E, zato vaša Banja Dvojka kaže, neka vam ova ekipa danas bude svima primer da su najljepši trenuci često oni najjednostavniji, da se ljudi ne okupljaju samo kada moraju, već i kada žele da podele malo osmeha, razgovora, lepe atmosfere. Zato vam mi želimo prijatno popodne, uspešan roštilj i još mnogo, mnogo ovakvih komšijskih druženja. Uživajte i živeli, dragi prijatelji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, imam sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik sudskog veća detaljno je saopštio razloge presude Vladimiru i Miljani Kecmanović roditeljima dečaka koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar i osvrnuo se na svaki izneti dokaz. Istakao je da je KK inspiraciju za zločina našao u masovnoj pucnjavi u američkoj školi, a pre zločina je istraživao uvođenje doživotne kazne u Srbiji. Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Vlada Republike Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci koja je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je sednica Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije bila vrlo otvorena i da je bila fokusirana na konkretna pitanja u procesu evropskih integracija, pre svega na deblokadu procesa i otvaranje klastera 3. Ministar odbrane i funkcioner Srpske napredne stranke Bratislav Gašić izjavio je da je izmišljena priča i notorna laž da je neko rekao da je zaplena 5 tona marihuane u selu Konjuh na imanju kruševačkog odbornika te stranke Radeta Spasojevića bila državni posao. Gašić je na današnjoj sednici Skupštine Srbije tako odgovorio na tvrdnju poslanika Novog lica Srbije Miloša Parandilovića da je Spasojević prilikom hapšenja direktno optužio ministra i rekao: pitajte Batu otkud to tu, ja to ne znam, to je državni posao. Jeste naš odbornik je bio, da li je uhapšen, da li ga je ova vlast uhapsila istog trenutka kada se došlo do saznanja, šta je tu problem, pitao je ministar Gašić. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Srbije saopštilo je danas da izražava zabrinutost povodom navoda o napadu na novinara i člana stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića tokom obavljanja profesionalnih zadataka u sredu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Ministarstvo u saopštenju navodi da očekuje da nadležni organi utvrde sve činjenice i okolnosti tog događaja i preduzmu mere u skladu sa zakonom ukoliko se utvrdi postojanje protiv pravnog postupanja, dodajući da će nastaviti da podržava aktivnosti usmerene ka unapređenju bezbednosti novinara i jačanju institucionalnih mehanizama zaštite medijskih radnika. Pozvali su sve aktere u javnom životu da doprinesu smirivanju tenzija, negovanju kulture dijaloga i poštovanju prava svih učesnika u javnom prostoru, uključujući i predstavnike medija. Ministarstvo je navelo da je do sada u više navrata upućivalo pozive Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija ANEM, čiji je Matić predsednik upravnog odbora, za učešće na okruglim stolovima, javnim raspravama i drugim oblicima dijaloga posvećenim položaju medija, bezbednosti novinara i unapređenju medijskog okruženja. Vesti iz sveta. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da će Amerika ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuz, preneo je Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova. Vesti za sporta. Reprezentacija Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 21 čas na stadionu SoFi u Los Angelesu u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Obe selekcije ulaze u duel sa po jednim bodom i traže pobedu koja bi ih dovela u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazu.
Do kraja dana sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas. Dobar dan.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 29 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi nam za sutra najavljuju sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U subotu 20. juna takođe sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, samo u planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 31 do 34 stepena, a nedelja 21. jun nam donosi najnižu temperaturu od 14 do 21, a najvišu dnevnu od 32 do, verovali li ne, 36 stepeni Celzijusovih uz pretežno sunčano i toplo vreme. To bi bila reč meteorologa. Dakle, naša reč je da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 29 stepeni, imamo delimičnu oblačnost, relativna vlažnost vazduha iznosi 40%, a vazdušni pritisak 1019 milibara. Vetar nam duva brzinom od 22 km na čas. Dobar dan.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

16 je sati 32 minuta, Talasi Banja, Dvojka Radija, dobar vam dan, dobri ljudi, i ovo je pravo vreme da započnemo još jedno zajedničko druženje na talasima vaše i naše dvojke u još jednoj željoteci. Za ovaj popodnevni termin, za ovu željoteku, zadužena je dežurna ekipa Banja Dvojka Radija, ali pre svega podrška i naš vetar u leđa od svečane sale Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju, nešto zaista nesvakidašnje za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha, verujte na reč. Dakle, cene su vrlo pristupačne i kod njih možete organizovati rođendanske proslave, punoletstva, venčanja, krštenja, poslovne ručkove, kolektivne proslave, dakle šta god vi poželite. Svečana sala Mina u Bogdanju ostvaruje vaše želje i vaše zamisli, zato pozovite i rezervišite termin, rezervišite salu do 180 mesta na 063 74 3364 40. Mi počinjemo uz Jašara i Jagnje moje malo, i da pozdravimo te divne komšenice od gospođe Jagode, da vam poželimo, dragi dame, lepo i prijatno popodne, da pozdravimo našu dragu Jagodicu, da se zahvalimo na lepim rečima, to nam vrlo prija, i evo, po vašoj specijalnoj želji, Jagnje moje malo, a da kažemo svim slušaocima da je od ovog momenta telefon naše marketing službe 061 600 67 67 otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Pišite nam, čekamo vaše poruke, i u ovoj željoteci družimo se pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje.

sada uz Rokija Begovića, velikog druga i prijatelja naše kuće, i uz Joj što život zna da vara, odlazimo mi do naše drage Zvezdane, da je pozdravimo, da poželimo lepo popodne. Zvezdana, zahvaljujemo se što ste uz nas i ovog četvrtka, 16. junskog dana.

Da, tako kaže Roki Begović, a mi kažemo da menjamo malo ritam i slušamo Zdravka Čolić, Ko te ljubi kad nisam tu, a veliki specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide za nama posebno dragu Lidiju Hadžiristić, koje se zahvaljujemo na javljanju i pozdravljamo sve njene drage prijatelje. Lidija, hvala vam na javljanju još jednom.

Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Da, žiljoteka pod pokroviteljstvom svečane sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha i vrlo pristupačne cene. Dakle, naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Rezervišite, informišite se na 06 374 33640. A mi nastavljamo dalje, slušamo Marinu Perazić koja kaže: poješću sve kolačiće, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide od kume za kumicu.

0: Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli.
1: Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, Mile, nego prasići.
2: Miro!

0: A što radni ljudi u ovaj kolektiv gladuju, tebe boli uvo.
1: Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća.
2: Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, mile, nego prasići.
3: A uz jednu jaku ženu idemo mi do naše divne slušateljke, vredne, radne, orne, svakodnevno za posao i za sve one svakodnevne obaveze koje čekaju jednu domaćicu u seoskom domaćinstvu. Dakle, pozdravljamo gospođu Mirjanu, želimo lepo, prijatno i odmorno popodne i veče.
0: A što radni ljudi u ovaj kolektiv gladuju, tebe boli

0: Jer nisam dobio nikakvu pohvalu, radim tu kod Crnac.
1: Ja ću da prekinem, ja da radim neću. Ja ću da prekinem, ja da radim neću.

0: Pozdrav za vas, komšinice.
1: Takođe i za vas i za svih vas, a najviše za vas.
2: Kupite vinjak dva.
3: Imam evo želju jaku.
2: Kupite vinjak dva.

Željateka uz jaku ženu i zaista jaku svečanu salu Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju proslave rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, poslovni ručkovi, kolektivne proslave. Cene su vrlo pristupačne, otvoreni za svaki dogovor, dakle rezervišite, informišite se za svečanu salu Mina u Bogdanju 063 74 33 64 0. Mi nastavljamo današnju željoteku uz Bojanu Golubović i specijalan pozdrav koji ide od gospođe Goce za njene najmilije. Gordana, zahvaljamo vam se na javljanju, puno vas pozdravljamo kao i vaše najmilije. Po vašoj specijalnoj želji, Bojana Golubović i Bogati plaču.

Jajmo uz Adelisu i Mesečina. Veliki pozdrav da pošaljemo našim dragim komšijama. Želimo vam lepo i prijatno popodne i pojačite radio, mada čuje se i dovte.

0: Banksi, Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico. Da, neke stvari ne nastaju u velikim gradovima, već u mestima gde imaju dušu. I dušu ima zaista Svečana sala Mina, nešto nesvakidašnje, nešto što nismo do sada viđali ovde u ovom našem kraju. Naša preporuka je za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju punoletstva, krštenja, venčanja, poslovni ručkovi, kolektivne proslave. Tu je Svečana sala Mina uz vrlo pristupačne cene. A mi nastavljamo dalje. Aco Pejović kaže so, a mi kažemo specijalan pozdrav ide za nama dragu Cecu.

Da, upravo ste, ova današnja žiljoteka je nekako bila u znaku dama. E, sada nam se javio jedan gospodin. U pitanju je gospodin Miodrag, koji je poželao da čuje Šekija, od čega mi je bolest, od toga i Lek. Miodraže, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, zahvaljujemo vam se na javljanju, upravo ste, danas vam se pretežno javljale dame i sada uz Šekija, od čega mi je bolest, od toga i Lek. Eto, ovaj pozdrav blažen među svim ženama ide specijalno za vas.

Zahvaljamo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju. Bila je ovo još jedna željoteka na talasima Banja Dvojka Radija, koju smo radili pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju. Za sve vrste vaših slavlja 06 374 336 40. Dragi naši, evo još jednog posebnog pozdrava koji leti ka ekipi, eto, koja je odlučila da najlepše trenutke ovog popodneva i večeri pronađe u najjednostavnijim stvarima, u dobrom društvu, u iskrenom razgovoru, uz Banju Dvojku, mirisu roštilja i osmesima koji se dele bez razloga. E pa, dragi prijatelji, neka vam dan svakako bude ispunjen lepim pričama. Banja Dvojka je tu za dobru muziku. Veliki pozdrav ide celokupnoj ekipi i da nastavite da nas slušate. Zahvaljujemo se svima vama na učešću u današnjoj željoteci. Zahvaljujemo se svečanoj sali Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Zato vam iskreno preporučujemo za sve vrste vaših slavlja svečanu salu Mina Bogdanje. A za par minuta, eto nas u još jednom izdanju najlepših, znate već, najnovijih i najzanimljivijih malih i poslovnih oglasa. Slušamo Miloša Bojanića, Bosna moja, jabuku u cvetu, za veselu ekipu.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Oglasi Bane Bojka, Bane Bojka, Bane Bojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim je na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Pa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063-8750-614. Dakle, 063-8750-614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30-137, 066-90-30-137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22, dakle 062-62-32-22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4.5x2.2x1.22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušalci, do kraja današnjeg dana očekivana biometeorološka situacija će povoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, a opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Sutra, u petak, 19. juna, biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, pa se preporučuje opreznost. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, svakako naša preporuka, jer kod njih se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. Salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
7: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
6: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
8: Deco!
0: Za vas Dvojka počinje.
9: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
10: Neću da ti kaže, Čelan.
11: Ima jednu želju.
12: Pa mora da si malo cugno.

4 minuta nam je ostalo do 18 sati i uvodimo vas u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, poštovani slušaoci, i ovog popodneva, ove večeri šaljemo jedan pozdrav pravo u Novo Selo, i to za tri sjajne drugarice koje dokazuju da se uz dobru energiju, osmeh, pravo prijateljstvo i radio Banju Dvojku svaki dan lakše i lepše proživi. Devojke, pozdravljamo vas iz studija radija Banje Dvojke, gde god da ste i šta god da radite. Mi želimo da vas prati dobro raspoloženje, pozitivna vibracija i onaj osjećaj da su najlepše priče uvek one koje se dele sa pravim ljudima i sa pravom radiostanicom. Naravno, ostanite nam tako lepe, nasmejane, jake, svoje, nastavite da širite dobru energiju i za tri vredne, nerazdvojne drugarice iz Novog Sela specijalan pozdrav.

Za tri vredne, nasmejane, nerazdvojne drugarice iz Novog Sela specijalan pozdrav, prava ekipa. Nije ona koja je uvek na istom mestu, već ona koja je uvek jedna drugoj u srcu. Pozdravljamo vas, drage dame.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

18 je sati i 14 minuta, poštovani slušalci, a specijalan pozdrav iz studija Radija Vanje Dvojke glasi upravo ovako. Za tri vredne drugarice u Novom Selu specijalan pozdrav od komšije.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
6: Fantastico.
5: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-74-33-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala Mina, Bogdanje.
7: Fantastico. Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Ovo je vaša specijalna želja.
9: Da, upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja u 19.49. Želimo vam dobroveče, dragi prijatelji. Dobrodošli na talase Banja Dvojka radija i jedan specijalan pozdrav ide za društvo od Elme Sinanović i za brata Pendulu. Slušamo Elmu i na Jorgovan Noć mi miriše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 0070.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidl se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna sveže domaće pile 1 kg 169,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 89,99. Mi 99 maslac 250 grama 279,99. Lidl, isplati se.
2: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
3: DOS Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. DOS Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznamo

0: 42277 i +41176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović
4: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka.
1: Reklame.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Talas je Banja Dvojka Radija, 20 je sati i 33 minute, koliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop i ovog lepog letnjeg večerašnjeg druženja. Jedan poseban pozdrav stiže iz Vrnjačke Banje za dragu Elmu iz Novog Pazara. Elma, želimo ti prijetno veče. Ustala se Radija Banja 2 uz dobru muziku, lepo raspoloženje i osmeh koji prati svaku tvoju notu. Hvala ti na divnoj muzičkoj numeri koju upravo slušamo, Alovre kretenu, i koja je ove godine, čini mi se, već osvojila simpatije publike i pokazala tvoju onu prepoznatljivu energiju i harizmu. Uz iskrene čestitke svakako na svemu što radiš, veliko hvala i na obećanom gostovanju. Radujemo se susretu u studiju Radija Banja Dvojka, gde ćemo imati priliku da predstavimo tvoj rad, nove pesme i planove koji su pred tobom. Dakle, pozdravljamo te iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banja Dvojke. Moramo da pozdravimo i Seku Irenu, zaista divnu mladu damu, i uživamo svi zajedno sa našim slušalcima na frekvenciji 991 internet adresi banja2.com uz Elmu Sinanović i Alobre kretenu. Dobro vam večer.

0: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska.

0: Švajcarska bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 23. juna izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno ulivne trake benzinske stanice Eko Petrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. A podsećamo vozače da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

ove večeri zahvaljamo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, tu smo da vas podsjetimo da je početak letnje turističke sezone i znamo već da upravo taj početak donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima graničnim prelazima. Očekuje se da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama, dakle naoružite se strpljenjem, budite oprezni u saobraćaju, vas i večeras pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DOO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, privatne selidbe od vrata do vrata, zato ih mi najsrdačnije preporučujemo 061 418 5569, DD Transport Logistika, DOO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, upravo tako. Ovo nije reklama, ovo je naša preporuka da posetite salon nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, i zaista oni posjeduju nameštaj koji ostavlja bez daha, zato svaka i šefica i šef zaborave na posao. A što se tiče biometeorološke situacije za sutra, poštovani slušalci, za petak 19. jun 2026. godine biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine, pa se preporučuje opreznost. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Dakle, naša preporuka za sve vas je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Zuljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: 2.
1: Dobro veče, Vanja.
0: Traffic and weather.
2: Vanja dvojka.
0: Okay.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: ovo je dobro.
1: Dobro večer, Vanja.
2: Number 2.
1: Vanja dvojka. Number 1. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Banja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Šta bi?
0: Pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu o silu.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Pesma.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.
3: Prve

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao.

ću sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, to sam ja, kad bi

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

I maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

0: 4 duple ljute domaće jake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
2: Dvojka obavezno.
1: Eto.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezna.
0: Ne može napamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Cetile smo se.